0: Ej, ali ćemo onu našu?
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
2: Jedini radio koji se voli. Mami Luka.

0: gentlemen,
1: pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću.
2: Ljeptović led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
0: Please welcome.
2: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima.
1: Ljeptović led.
2: Pozovite 062 139 02 47. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo.
1: Neka vaše piće

Banja2.com. Špijuni su među nama. Banja dvojka. Ne može nam niko ništa. Ja ti svoj sudbine. Banja dvojka. Hey,

počinjemo sa željotekom. Verujemo da ste spremni i da ste vaše prijemnike pojačali da biste uživali u potpunosti. Broj telefona za vaše SMS i Viber poruke je 061-600-6767 i ova željoteka je, kao i svaka, besplatna. A sponsor željoteke je svečana sala Mina koja se nalazi u Bogdanju. I počinjemo. Prva pesma, Hasan Dudić. Crna ženo sa očima plavim. Za kamiondžiju sa Mokre Gore i njegovu suprugu koja sprema kolače za slavu.

I nastavljamo dalje, naravno, sa lepom Brenom. A našoj maloj slavljenici Mili srećan treći rođendan žele prijatelji i veselo društvo.

0: Jel osjećaš nešto?
1: Osjećam da mi zima.
0: Mislim, onako jel osjećaš?
1: Ništa.
0: Pa govorio sam ja tebi da ga ne udaraš toliko. Ti imaš tešku ruku. Uvio si ga načest.
2: Lepo ti je udio smetnja! Čekaj na...
3: Da, čujemo još jednu pesmu, pa nakon ove ispunjavamo muzičku želju. SMS poruka je stigla. Posle ove pesme slušamo Jašera, Malo ljubav, malo greh. Evo, da vam otkrijem i to. Ali prvo slušamo